0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа призначив нового керівника ординаріата для билих англікан у Австралії. Святий посад накерував віншування буддистам з закликом до сумісної відказності в будівництві беззбройного міру. У другій частині нашої програми – огляд сусвітньої католіцької преси. 11 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні раніце Лев XIV провів зустрічу з керівником суданського уряду Камілем Ель-Таєбом Ідрисом Абдель-Хафізом. Після аудієнції дипломатичної перемови протягнулися у державному секретаріаті з уділом кардинала держсекретаря П'єтра Параліна. Під час сердечних розмов баки відзначили істотну роль місцевого костюла у житті африканської держави. Зала друку повідомила, що католицька супольність оказує значну допомогу для добробиту усього народу. Гета підтримка становиться особливо важні у часи тяжких випробувань. Удільники зустрічі підтвердили тривалість сувязей поміж Святим Посадом і Хартумом. Основна частка дискусії була присвячена воєнному конфлікту, який охопив Україну 3 роки тому. Баки заявили об надзённой потребі в неадкладным спиненні огню і початку щирого діалогу. Першопочатковими кроками повинна стати рашучая дзеянні внутрішніх сил і міжнародная допомога насельніцтву. Тільки колективне намагання здольне привести до усталювання довготермінового міру. Лев XIV призначив біскупа Стивіна Лопіса адміністратором ординаріата Маці Божої Паўднёвага Крыжа у Австраліі. Гэта асаблівая структура была створана спеціальна для вернікаў, якія маюць англіканскія карані і пажадалі вайсці ў поўную єднасць з каталіцкім касцёлам. Папярэдні кіраўнік гэтай касцельнай адзінкі Антоні Рандаца пакінуў пасаду ў сувязі з прызначэннем прэфектам дэкастэрыі па заканадаўчых тэкстах. Новы адміністратар ўжо 10 гадоў паспяхова кіруе аналагічнай структурай на тэрыторыі Злучаных Штатаў і Канады. Персанальны ардэнарыят дзейнічае без жорсткіх і тэрытарыяльных меж, забяспечваючы духоўныя патрэбы былых англікан. Галоўная мэта структуры заключаецца ў захаванні самабытнай англіканскай духоўнасці, літургіі і даўніх душпастырскіх традыцый. Такая форма дазваляе людзям станавіцца католікамі, не губляючы пры гэтым сваю унікальную культурную ідэнтычнасць. Біскуп Стывен Лопес лічыцца прызнаным экспертам у галіне інтэграцыі супольнасці з падобным гістарычным минулым. Новы кіраўнік мае доктарскую ступень па тэалогіі і значны вопыт працы ў кангрэгацыі веравучэння. Будучы сакратаром кардынала-прэфекта, іерарх непасрэдна ўдзельнічаў у распрацоўцы сучасных касцельных норм для дадзенай катэгорыі вернікаў. Пантэфік прыняў сёння дэлегацыю фонду, які забяспечвае дзейнасць Ватыканскай астранамічнай абсерваторыі. Ён нагадаў, што гэта ўстанова была адноўлена папам Лівом 13-м 135 гадоў таму. Мэтай такога кроку было пераадоленне існуючага ў той час супрацьпастаўлення рэлігіі і навуковых ведаў. Сёння касцёл працягвае дэманстраваць сваю адкрытасць да даследаванняў навакольнага свету. Лів 14 звярнуў увагу на каварную пагрозу адмаўлення аб'ектыўнай ісціны ў сучасным грамадстве. Ён падкрэсліў адказ чалавецтва за кіраванне планетай і дабрабыт самых уразлівых асоб. Навуковы падыход застаецца неабходным інструментам для абароны прыроды ад безразважнай эксплуатацыі. Строгая і сумленная навука з'яўляецца каштоўным саюзнікам веры ў гэтай місіі. Астраномія дапамагае людзям захапляцца стварэннем і развіваць здаровае пачуццё веры. Начное неба застаецца універсальнай крыніцай радасці для ўсіх жыхароў падзеленага свету. Пантэфік падзякаваў мецэнатам за падтрымку міжнароднага супрацоўніцтва. Чалавечае жаданне глыбей зразумець сусвет адлюстроўвае ўнутраны імпульс душы да пошуку Бога. Падчас сённяшняй сустрэчы з удзельнікамі калоквіума па міжрэлігійным дыялогу папа заклікаў да адраджэння спачування. Ён адзначыў, што сучасныя тэхналогіі часта правакуюць рост духоўнай апатыі сярод людзей. У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі Святога Пасада і Каралеўскага інстытута міжканфесійных даследаванняў Іарданіі. Пантыфік назваў эмпатыю фундаментальнай асновай веры, якая пераадольвае абыякавасць. Звяртаючыся да прынца Хасана бін Талала, святы айцец прааналізаваў агульныя карані міласэрнасці ў абедзвюх рэлігіях. Пастаянны паток выяў пакут у медыяпрасторы можа зрабіць сэрца людзей чэрствымі да чужога болю. Леў 14 высока ацаніў намаганні Іарданіі па прыёме шматлікіх бежанцаў у складаным рэгіёне. Сумесныя дзеянні вернікаў розных традыцый здольныя вярнуць годнасць кожнаму прыгнечанаму чалавеку. Толькі праз дзейсную братэрскую любоў магчыма пераадолець глабальную абыякавасць.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Дыкастэрыя па міжрэлігійным дыялогу накіравала буддыстам пасланне з нагоды свята Весак. Прэфект установы кардынал Джордж Джэйкаб Каавакад закрануў праблему росту этнарэлігійнага нацыяналізму. Ён адзначыў, што сапраўдны мір не з'яўляецца проста адсутнасцю ваенных дзеянняў. Гэты дар патрабуе пастаяннай абароны ад шторму нянавісці і маніпулявання верай. Бяззбройная дабрыня здольная разарваць заганнае кола падазронасці паміж рознымі народамі. Духоўныя традыцыі павінны ачышчаць людзей ад варожасці і спрыяць навяртанню сэрца. У тэксце падкрэсліваецца сіла любові, якая дазваляе перамагаць зло ўнутры чалавека. Вернікі пакліканы бачыць у кожным чалавеку частку адзінай чалавечай сям'і. Аўтар звароту заўважыў сугучча паміж будысцкай мудрасцю і евангельскім заклікам любіць ворагаў. Гэтая агульная глеба ператварае пасіўных назіральнікаў у сапраўдных майстроў міру. Шлях да супакою патрабуе канкрэтных учынкаў і поўнай адмовы ад помсты. Кожная рэлігійная супольнасць, як адзначыў кардынал Каавакад, павінна стаць месцам, дзе прабачэнне цэніцца вышэй за сілу. Камісія біскупскіх канферэнцый Еўропы апублікавала аналітычны дакумент аб клопаце пра чалавечую асобу. Тэкст быў прадстаўлены ў межах тэматычнага тыдня, ініцыяванага арганізацыяй Mental Health Europe. Аўтары заклікаюць перайсці ад рэагавання на крызісы да калектыўных прафілактычных мер. У цэнтры ўвагі знаходзіцца годнасць кожнага грамадзяніна, які сутыкаецца з псіхалагічнымі выклікамі. Грамадскія і геапалітычныя крызісы ўзмацнілі праблемы дэпрэсіі, трывожнасці і адзіноты ў грамадстве. Коммеце падкрэслівае, што псіхічную ўразлівасць нельга разглядаць толькі як клінічную або тэхнічную праблему. Хрысціянская антрапалогія нагадвае аб патрэбе ў спачуванні, суправаджэнні і надзеі для пацыентаў. Асобная ўвага надаецца абароне людзей ад шкодных наступстваў некантраляванай лічбавізацыі. Урачыстае ўступленне на кафедру 58-гадовага Паўла III Ноны, новага патрыярха халдэйскага, адбудзецца ў Багдадзе 29 мая. Яго кандыдатура была вызначана падчас сінода ў Рыме і зацверджана пантыфікам. Новы іерарх заклікаў сусветных лідараў перастаць выкарыстоўваць блізкі ўсход як поле для геапалітычных бітваў. Павага да суверэнітэту краін рэгіёна з'яўляецца адзіным шляхам да доўгачаканай стабільнасці. Патрыярх добра ведае трагедыю выгнання, бо ў 2014-м быў сведкам захопу Масула баевікамі. Тады дзясяткі тысяч хрысціян былі вымушаны пакінуць свае дамы пад ціскам экстрэмістаў. Сваю місію Павел III бачыць у развіцці адукацыі для захавання і адраджэння народа. Духоўнае сэрца халдэйскай каталіцкай царквы застаецца ў Іраку, нягледзячы на маштабную міграцыю, адукаванае пакаленне здольнае забяспечыць мірнае існаванне хрысціян народнай зямлі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. На першы план у шматлікіх каталіцкіх СМІ на мінулым тыдні выйшлі матэрыялы, прысвечаныя першай гадавіне абрання Льва XIV. У адным з такіх артыкулаў на старонках EWTN аўтар пералічвае найбольш значныя, на яе думку, падзеі гэтага пантыфікату. Год назад папа урачыста распачаў пантыфікат імшой на плошчы Святога Пятра. Ён заклікаў да разбраення, міру і адзінства. Ужо ў першыя дні пасля абрання ён наведаў марыйны санктуарый у Джэнзана і памаліўся на магіле Францішка ў базіліцы Санта Марыя Маджоре ў Рыме. На юбілеі моладзі ў Рыме ён звярнуўся да мільёнаў хлопцаў і дзяўчат, заклікаўшы іх адкрыць сэрца Богу і рухацца да вечнасці. У верасні Леў XIV кананізаваў П'ера Джорджа Фрасаці і Карла Акутіса, а ў кастрычніку выдаў свой першы апостальскі ліст «Дилексі Те», дзе падкрэсліў духоўную ролю міласэрнасці і любові да бедных. У канцы года ён здзейсніў сваё першае апостальскае падарожжа ў Турцыю і Ліван, адзначыўшы 1700-годдзе Нікейскага сабора, а ў красавіку накіраваўся ў доўгае падарожжа па Афрыцы, дзе сустракаўся з вернікамі, палітыкамі і вязнямі, заклікаючы да міру, справядлівасці і прымірэння. Сярод іншых важных падзей адзначаюцца надзвычайныя кансісторыі з кардыналамі і велікодныя урачыстасці, падчас якіх папа падкрэсліў тэму міру як галоўную лінію свайго пантыфікату. National Catholic Register апублікаваў інтэрв'ю арцыбіскупа Вісвальдаса Кульбокаса, апостальскага нунцыя ва Ўкраіне, які заявіў пра незвычайнае ўзмацненне рэлігійнага жыцця ў ваенных зонах. Арцыбіскуп Кульбокас застаўся ў Кіеве, калі большасць дыпламатаў эвакуявалася. У інтэрв'ю ён апісаў жыццё супрацоўнікаў нунцыятуры пад пастаяннымі ракетнымі ударамі. З асаблівай пяшчотай ён распавёў пра ваенных капеланаў, якія часта замяняюць псіхолагаў на перадавой і падтрымліваюць салдат духоўна і маральна. Ён падзяліўся таксама, што ў некаторых выпадках параненыя вайскоўцы просяць не медыцынскай дапамогі, а адпушчэння грахоў перад магчымай смерцю. Нунцый таксама сцвярджае, што ў такіх рэгіёнах, як Херсонская вобласць, колькасць мірнага насельніцтва скарацілася да 1/5 ад даваеннай колькасці, але колькасць каталіцкіх парафіян павялічылася у 5-6 разоў. У Херсоне не засталося няверуючых, сказаў Кульбокас. Эфіопскі біскуп Метхін заклікаў міжнародную супольнасць тэрмінова ўмяшацца, каб спыніць запланаванае смяротнае пакаранне каля 200 грамадзян Эфіопіі ў Саудаўскай Аравіі. Гаворка ідзе пра маладых эфіопцаў, затрыманых па абвінавачаннях у злачынствах, звязаных з наркотыкамі. Каталіцкі біскуп заявіў, што міжнародная супольнасць не павінна маўчаць, калі жыцці людзей знаходзяцца пад пагрозай. Ён заклікаў да неадкладных дыпламатычных кантактаў з уладамі Саудаўскай Аравіі. Ён таксама выступіў за альтэрнатывы смяротнаму пакаранню, якія захоўваюць чалавечую годнасць і даюць магчымасць рэабілітацыі. Каталіцкі шпіталь у Сеуле прыняў этычны кодэкс выкарыстання штучнага інтэлекту. Ініцыятыва стала першым падобным крокам у галіне медыцыны ў краіне. Кодэкс быў прадстаўлены 7 мая на сімпозіуме па этыцы штучнага інтэлекту. Дакумент утрымлівае рэкамендацыі па выкарыстанні гэтых тэхналогій з акцэнтам на чалавечую годнасць і агульнае дабро. Ініцыятарам выступіў медыцынскі цэнтр пры каталіцкім універсітэце Сеула. Арцыбіскуп Пітэр Чон Сунтхэк заявіў, што медыцына грунтуецца не толькі на перадачы ведаў, але і на чалавечых адносінах і ўзаемнай павазе. Па яго словах, тэхналогіі павінны служыць чалавеку, а не замяняць гуманны падыход у лячэнні. Сёлетні пераможца лонданскага марафона кенійскі бягун Себастьян Саве вядомы не толькі спартыўнымі дасягненнямі, але і моцнай каталіцкай верай. Ён ніколі не прапускае імшу і актыўна ўдзельнічае ў жыцці касцёла разам са сваёй сям'ёй, паведамляе National Catholic Register. Перад тым, як паехаць на марафон у Лондон, ён прысутнічаў на імшы у касцёле святой сям'і у сваёй дыяцэзіі Элдарет і прасіў вернікаў маліцца аб ім. 26 красавіка атлет перамог у марафоне з рэкордным часам 1 гадзіна 59 хвілін, упершыню ў гісторыі пераадолеўшы 2-гадзінную адзнаку. 30-гадовы кеніец вырас у глыбока рэлігійнай сям'і, якая стала адным з слупоў мясцовай парафіі. Сёння спартсмен дапамагае моладзі як настаўнік і матыватар. Ён дэманструе, што ўсё магчыма пры ўмове адданасці, справе і цвёрдай веры ў Бога. У роднай парафіі яго лічаць таксама і мецэнатам. Ён ахвяруе сродкі і падтрымлівае будаўніцтва храма. Раней спартсмен ужо перадаваў парафіі значную суму і статак авечак на патрэбы супольнасці. Пасля буйной перамогі на марафоне ў Лондоне Себастьян Саве паабяцаў завяршыць будаўніцтва касцёла на сваёй радзіме. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Арцибіскуп Галахер нагадав, що справжню безпеку можна знайти тільки у Богу. Святий Пасад створить Центр по екології лічбових технологій. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 12 мая вас вітає Марія Володіна. Папа накіраваў прывітальнае пасланне з нагоды 170-годдзя арганізацыі «Дапамога Усходу» «Овр Дорієн», адзначаючы яе неацэнную ролю ў падтрымцы хрысціянскіх супольнасцей на Блізкім Усходзе. На юбілейныя ўрачыстасці, якія прайшлі ў французскай сталіцы, сабраліся іерархі, валанцёры і шматлікія дабрачынцы. Цэнтральнай падзеяй стала святая імша ў базіліцы Нотр-Дам, якую ўзначаліў прэфект дэкастэрый па справах усходніх цэркваў кардынал Клаўдыё Гуджэроці. Гэты момант стаў сімвалам трывалай сувязі паміж касцёлам у Францыі і вернікамі ўсходніх абрадаў, якія жывуць у рэгіёнах, апаленых войнамі і грамадскай нестабільнасцю. У пасланні, падпісаным дзяржаўным сакратаром кардыналам П'етра Паралінам, Леў XIV назваў дабрачынную арганізацыю крыніцай неабходнай дапамогі. Пантыфік падкрэсліў, што штогадовая падтрымка сотняў праектаў ад адукацыі дзяцей да падрыхтоўкі будучых святароў дазваляе супольнасцям, якія адчуваюць сябе забытымі з прычыны канфліктаў, не губляць надзею. Паводле кардынала Гуджэроці, хрысціяне з'яўляюцца неад'емнай часткай святой зямлі і маюць поўнае права жыць на сваёй радзіме, якая была і зямной айчынай Ісуса Хрыста. У свеце, які сёння мае адчайную патрэбу ў міры, чалавецтва павінна памятаць, што ўсе людзі – браты паміж сабой, а сапраўдную бяспеку можна знайсці толькі ў Богу, падкрэсліў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер падчас святой імшы, якую ён узначаліў у сталіцы Каба-Верде. Візіт сакратара па сувязях з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі ў афрыканскую дзяржаву прымеркаваны да 50-годдзя дыпламатычных адносін са святым пасадам. Ён працягнецца да 14 мая. Падчас імшы арцыбіскуп Галахер падкрэсліў, што бяспека не можа грунтавацца на ўзбраенні. Памылковай з'яўляецца думка аб тым, што чым больш мы узброеныя, тым нам бяспечней. Па-сапраўднаму бяспечнымі мы можам быць толькі ў моцы Божай, адзначыў ён. Разважаючы над евангельскім урыўкам паводле святога Яна пра апошнюю вячэру, арцыбіскуп Галахер нагадаў, што любоў спараджае любоў, а выкананне запаведзяў з'яўляецца адказам на Божую любоў, якая льецца на нас, нягледзячы на нашы слабасці, недахопы і грахі. Спасылаючыся на святога Джона Генры Ньюмана, іерарх падкрэсліў, што Бог ёсць любоў, а чалавек створаны на яго вобраз і падабенства, таму любоў – неад'емная частка чалавечай прыроды.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Папская тэалагічная акадэмія засноўвае даследчы цэнтр для вывучэння ўплыву лічбавых працэсаў на экалогію, грамадскія сувязі і годнасць асобы ў сучасным тэхналагічным свеце. Стварэнне новай структуры стане адказам на выклікі часу, калі інфармацыйныя працэсы пачалі вызначаць практычна ўсе сферы чалавечага жыцця. Афіцыйная прэзентацыя праекта адбудзецца ў панядзелак 18 мая. Гэтая ініцыятыва сведчыць пра імкненне касцёла не проста назіраць за прагрэсам, але і даваць яму глыбокую маральную ацэнку. Як адзначаецца ў паведамленні акадэміі, новая структура будзе дэталёва вывучаць экалагічныя і грамадскія наступствы лічбавізацыі. У цэнтры ўвагі апынуцца энергаспажыванне інтэрнэту і здабыча рэсурсаў для лічбавай інфраструктуры. Тэолагі і навукоўцы сумесна прааналізуюць фарміраванне новай экалогіі чалавека, шукаючы адказы на пытанні аб захаванні годнасці асобы ў віртуальнай прасторы. Сярод прыярытэтных кірункаў – абарона падрастаючага пакалення, эксперты – занепакоены тым, што ва ўмовах адсутнасці дакладнага прававога рэгулявання моладзь сутыкаецца з рызыкай лічбавых залежнасцей і грамадскага збяднення. Акрамя аналізу, цэнтр будзе распрацоўваць канкрэтныя прапановы для тэхналагічных карпарацый, заахвочваючы іх да этычнай адказнасці за стан агульнага дома. Біскуп Шарль Мареро звярнуў увагу на небяспеку духоўнага маніпулявання новымі вернікамі і заклікаў да павагі іх індывідуальных шляхоў у межах каталіцкай супольнасці. На старонках свайго майскага звароту «Слова біскупа» швейцарскі пастар закрануў парадаксальную сітуацыю. На фоне агульнай секулярызацыі у Швейцарыі расце колькасць людзей, якія свядома жадаюць прыняць хрост або канфірмацыю. Гэты працэс іерарх называе радаснай з'явай, аднак адначасова бачыць у ім выклік для ўсяго касцёла. Шмат хто з неафітаў прыходзіць з вельмі фрагментарнымі ведамі пра хрысціянства, не валодае рэлігійнай мовай і не заўсёды здольны скласці асобныя аспекты веравучэння ў цэласную карціну свету. Менавіта гэтая уразлівасць новых вернікаў выклікае занепакоенасць біскупа. Марэро перасцерагае душпастараў і катэхетаў ад спроб празмернага духоўнага кантролю або навязвання веры ў форме жорсткіх, закрытых структур. Па яго словах, вельмі важна, каб праз гады католікі не маглі сказаць, што іх фармавалі ў секце. Сапраўднае суправаджэнне верніка – гэта павага да свабоды і унікальнасці кожнага чалавечага лёсу, падкрэслівае біскуп. У Рыме распачаўся восьмы калёквіум паміж дыкастэрай, паміж рэлігійным дыялогу і Іарданскім каралеўскім інстытутам міжрэлігійных даследаванняў. Форум прысвечаны ролі спагады і эмпатыі у сучасным свеце. Адкрываючы форум, прэфект дыкастэры па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Каавакат адзначыў, што ў часы глыбокіх грамадскіх разломаў менавіта клопат пра тых, хто пакутуе, застаецца тым падмуркам, на якім будуецца сувязь паміж рэлігіямі. Паводле іерарха, павага да чалавечай годнасці – гэта універсальная мова, зразумелая кожнаму сэрцу.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Вера, якая нараджаецца як плён сустрэчы з уваскрослым Хрыстом, ніколі не застаецца толькі асабістым досведам. Яна вядзе чалавека да місіі, дзяліцца надзеяй, несці свету добрую навіну і сведчыць пра Божую любоў у штодзённым жыцці. Менавіта да гэтага святы Ян Павел II заклікаў моладзь. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншенка. У эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы размаўляем пра словы, якія папы скіроўвалі да маладых пакаленняў вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Павла II на 9 і 10 сусветныя дні моладзі. 9 сусветны дзень моладзі праходзіў на дыяцэзіяльным узроўні, а 10 меў таксама і міжнародны характар. Месцам яго правядзення ўпершыню тады стала Азія, а дакладней сталіца Філіпін, горад Маніла. Гэтая сустрэча стала найбуйнейшай за ўсю гісторыю форума. На яе заключнай святой мшы сабраліся ад 4 да 5 мільёнаў юнакоў і дзяўчат. Тэмай паслання папы былі словы Езуса з Евангеля паводле святога Яна. «Як айцец паслаў мяне, так і я пасылаю вас». У ім пантыфік зрабіў асаблівы акцэнт на важнасці ўдзелу моладзі ў новай евангелізацыі. У прыватнасці ён выказаў пажаданне на далейшае распаўсюджванне Евангеля на азіяцкім кантыненце. Папа заўважыў, што ўвесь шлях сусветных дзён моладзі, пачынаючы ад сустрэчы ў Рыме і заканчваючы форумам у Дэнверы, апошнім на той час, даў маладым людзям магчымасць убачыць уваскрослага Хрыста ў веры, малітве і супольнасці касцёла. Жаданне ўбачыць пана заўсёды жыве ў сэрцы чалавека, няспынна пабуджае шукаць яго аблічча, адзначыў пантыфік. Ян Павел II заўважыў, што ўваскрасенне Хрыста гэта не толькі падзея мінулага. Гэта жывая рэчаіснасць, якая надае чалавечаму існаванню сэнс, надзею і ўпэўненасць. Сустрэча з Езусам адкрывае перспектыву сапраўднай свабоды, радыкальна перамяняе чалавека і дае яму надзею на перамогу жыцця над смерцю. Аднак, падкрэслівае пантыфік, сустрэча з уваскрослым панам – гэта не толькі момант асабістай радасці. Гэта перадусім нагода, у якой ва ўсёй паўнаце адкрываецца пакліканне, што чакае кожнага чалавека. Умацаваная верай ва ўваскрослага Хрыста, мы ўсе пакліканыя шырока адчыніць дзверы свайго жыцця, без страху і няпэўнасці, каб прыняць слова, якое ёсць дарогаю, праўдаю і жыццём, і адважна абвяшчаць яго ўсяму свету. Збаўленне, якое нам было дадзена, гэта дар, які нельга раўніва хаваць. Яно падобнае да сонечнага святла, якое па сваёй прыродзе рассейвае цемру. Падобная да чыстай крынічнай вады, якая нястрымна выцякае з сэрца скалы, напісаў папа. Ян Павел II нагадаў, што місіянерскае пакліканне датычыць кожнага верніка. Гэта заданне, якое бярэ пачатак у задуме айца, у задуме любові і збаўлення, што здзяйсняецца моцаю духа, без якога кожная наша апостальская ініцыятыва асуджана на няўдачу. Менавіта, каб зрабіць сваіх вучняў здольнымі выканаць гэту місію, Езус кажа ім: «Прыміце Духа Святога». Так ён перадае касцёлу сваю збаўчую місію, каб пасхальная таямніца працягвала абвяшчацца кожнаму чалавеку ва ўсе часы і на ўсіх шыротах зямлі. Вы, моладзь, асабліва пакліканыя стаць місіянерамі гэтай новай евангелізацыі, штодзённа даючы сведчанне пра слова, якое збаўляе, напісаў папа. Святы Ян Павел II заўважыў, што ў свеце спакусаў, разгубленасці і нявер'я часам лёгка згубіць дарогу, што вядзе да сустрэчы з Хрыстом, бо шматлікія галасы хочуць заглушыць Божы голас, які гучыць у сэрцы кожнага чалавека. У сувязі з гэтым папа заклікаў маладых людзей давяраць касцёлу ў самым сваім глыбокім духоўным пошуку. Ён напісаў: «Да чалавека нашага стагоддзя, да ўсіх вас, дарагія маладыя людзі, якія прагнеце праўды, касцёл прыходзіць як спадарожнік на шляху. Ён прапануе вечнае евангельскае пасланне і даручае узнёслае апостальскае заданне быць галоўнымі дзеючымі асобамі новай евангелізацыі. Верны ахоўнік і тлумачальнік спадчыны веры, перададзенай Хрыстом,
Касцёл імкнецца весці дыялог з новымі пакаленнямі, хоча схіліцца над яго патрэбамі і чаканнямі, каб у шчырым і адкрытым дыялогу дапамагчы знайсці найбольш адпаведныя шляхі да крыніц Божага збаўлення. Папа заклікаў моладзь абвяшчаць свету радасць, якая нараджаецца ад сустрэчы з Хрыстом. Дарагія сябры, дазвольце Хрысту захапіць вас. Прыміце яго запрашэнне і ідзіце за ім. Ідзіце і абвяшчайце добрую навіну, якая адкупляе. Рабіце гэта з радасцю ў сэрцы і станьце носьбітамі надзеі ў свеце, які нярэдка схіляецца да роспачы. Носьбітамі веры ў грамадстве, што, здаецца, часам паддаецца няверю. Носьбітамі любові сярод штодзённых падзей, часта пазначаных логікай і нястрымнага эгаізму. Ян Павел II нагадаў, што, каб наследаваць вучняў, якія ахопленыя подыхам духа, без ваганняў абвяшчалі сваю веру ў адкупіцеля, неабходна стаць новымі людзьмі, пакінуць старога чалавека, якога носім у сабе, і дазволіць сіле духа Пана глыбока аднавіць нас. Стаўшы гарачымі прапаведнікамі слова, якое збаўляе, і сведкамі пасхальнай радасці вы станеце таксама будаўнікамі супакою ў свеце, які шукае яго як утопію, часта забываючы пра яго глыбокія карані. Карані супакою, вы гэта добра ведаеце, знаходзяцца ў сэрцы кожнага чалавека, калі ён прымае Хрыстовы супакой, дадаў святы Отец. Менавіта вам, моладзі, асаблівым чынам даручана заданне стаць носьбітамі надзеі і будаўнікамі супакою ў свеце, які ўсё больш патрабуе вартых даверу сведкаў і паслядоўных прапаведнікаў. Умейце прамаўляць да сэрцаў сваіх равеснікаў, якія прагнуць праўды і шчасця, знаходзячыся ў пастаянным, хоць часта і неусвядомленым пошуку Бога, заклікаў папа. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра словы пантыфікаў, скіраваныя да маладых пакаленняў вернікаў. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Арцибіскуп Галахер нагадав, що справжню безпеку можна знайти тільки у Богу. Святий Пасад створить Центр по екології лічбових технологій. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 12 мая вас вітає Марія Володіна. Папа накерував привітальне послання з нагоди 170-годдя організації «Допомога у Сходу» «Овр Дорієн», означаючи її неоцінну роль у підтримці християнських супольностей на Близькому Сході. На юбілейній урочистості, які пройшли у французькій столиці, собралися ієрархи, волонтери і шматлікі доброчинці. Центральною подією стала святая імша у базиліці Нотр-Дам, яку узначалив префект Декастери по справах усходніх церкваў кардинал Клаудіо Гуджероці. Гэты момент став символом тривалої сувязі поміж костелом у Франції і вернікамі усходніх абрадов, які живуть у регіонах, опалених війнами і громадською нестабільністю. У посланні, підписаним державним секретаром кардиналом П'єтро Параліном, Лео XIV назвав доброчинну організацію «криніцей необхідної допомоги». Пантифік підкреслив, що штогодова підтримка сотню проєктів від едукації дітей до підрихтовки будучих святаров дозволяє супольностям, які відчувають себе забитими з причини конфліктів, не губляць надію. Поводле кардинала Гуджероці, християні з'являються неад'ємною часткой святой землі і мають повне право жить на своїй радзіме, яка була і земной айчиной Ісуса Христа. У світі, який сьогодні має відчайну потребу у міри, чоловіцтво повинно пам'ятати, що усі люди – брати поміж собою, а справжню безпеку можна знайти тільки у Богу, підкреслив арцибіскуп Пол Ричард Галахер під час святой імши, яку він узначалив у столиці Каба-Верде. Візит секретаря по сувязях з державами і міжнародними організаціями у африканську державу примеркований до 50-годдя дипломатичних відносин со святим посадом. Ён протягнеться до 14 мая. Під час імши арцибіскуп Галахер підкреслив, що безпека не може ґрунтуватися на узброєнні. Помилковой з'являється думка об тим, що чим більш ми озброєні, тим нам безпечней. По-справдному безпечними ми можемо бути тільки у моці Божій, відзначив ён. Розважаючи над євангельським уривком поводле святого Яна про апошню вечеру, арцибіскуп Галахер нагадав, що любов спораджає любов, а виконання заповідяв з'являється відказом на Божу любов, яка льється на нас, не глядячи на наші слабості, недохопи і грахи. Спосилаючися на святого Джона Генрі Ньюмана, ієрарх підкреслив, що Бог є любов, а чоловік створений на його образ і подобенство. Тому любов – неід'ємна частка чоловічої природи.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папская теологічная академія засновує дослідчий центр для вивучення впливу лічбових процесів на екологію, громадські сувязі і годність особи у сучасним технологічним світі. Створення нової структури стане відказом на виклики часу, коли інформаційні процеси почали визначати практично усі сфери чалавечага жыцця. Афіцыйная прэзентацыя праекта адбудзецца ў панядзелак 18 мая. Гэтая ініцыятыва сведчыць пра імкненне касцёла не проста назіраць за прагрэсам, але і даваць яму глыбокую маральную ацэнку. Як адзначаецца ў паведамленні акадэміі, новая структура будзе дэталёва вывучаць экалагічныя і грамадскія наступствы лічбавізацыі. У цэнтры ўвагі апынуцца энергаспажыванне інтэрнэту і здабыча рэсурсаў для лічбавай інфраструктуры. Тэолагі і навукоўцы сумесна прааналізуюць фарміраванне новай экалогіі чалавека, шукаючы адказы на пытанні аб захаванні годнасці асобы ў віртуальнай прасторы. Сярод прыярытэтных кірункаў – абарона падрастаючага пакалення. Эксперты занепакоены тым, што ва ўмовах адсутнасці дакладнага прававога рэгулявання моладзь сутыкаецца з рызыкай лічбавых залежнасцей і грамадскага збяднення. Акрамя аналізу, цэнтр будзе распрацоўваць канкрэтныя прапановы для тэхналагічных карпарацый, заахвочваючы іх да этычнай адказнасці за стан агульнага дома. Біскуп Шарль Мареро звярнуў увагу на небяспеку духоўнага маніпулявання новымі вернікамі і заклікаў да павагі іх індывідуальных шляхоў у межах каталіцкай супольнасці. На старонках свайго майскага звароту «Слова біскупа» швейцарскі пастар закрануў парадаксальную сітуацыю. На фоне агульнай секулярызацыі у Швейцарыі расце колькасць людзей, якія свядома жадаюць прыняць хрост або канфірмацыю. Гэты працэс іерарх называе радаснай з'явай, аднак адначасова бачыць у ім выклік для ўсяго касцёла. Шмат хто з неафітаў прыходзіць з вельмі фрагментарнымі ведамі пра хрысціянства, не валодае рэлігійнай мовай і не заўсёды здольны скласці асобныя аспекты веравучэння ў цэласную карціну свету. Менавіта гэтая уразлівасць новых вернікаў выклікае занепакоенасць біскупа. Марэро перасцерагае душпастараў і катэхетаў ад спроб празмернага духоўнага кантролю або навязвання веры ў форме жорсткіх, закрытых структур. Па яго словах, вельмі важна, каб праз гады католікі не маглі сказаць, што іх фармавалі ў секце. Сапраўднае суправаджэнне верніка – гэта павага да свабоды і ўнікальнасці кожнага чалавечага лёсу, падкрэслівае біскуп. У Рыме распачаўся восьмы калёквіум паміж дыкастэрай, паміж рэлігійным дыялогу і Іарданскім каралеўскім інстытутам міжрэлігійных даследаванняў. Форум прысвечаны ролі спагады і эмпатыі у сучасным свеце. Адкрываючы форум, прэфект дыкастэры па міжрэлігійным дыялогу кардынал Джордж Каавакат адзначыў, што ў часы глыбокіх грамадскіх разломаў менавіта клопат пра тых, хто пакутуе, застаецца тым падмуркам, на якім будуецца сувязь паміж рэлігіямі. Паводле іерарха, павага да чалавечай годнасці – гэта універсальная мова, зразумелая кожнаму сэрцу.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Вера, якая нараджаецца як плён сустрэчы з уваскрослым Хрыстом, ніколі не застаецца толькі асабістым досведам. Яна вядзе чалавека да місіі, дзяліцца надзеяй, несці свету добрую навіну і сведчыць пра Божую любоў у штодзённым жыцці. Менавіта да гэтага святы Ян Павел II заклікаў моладзь. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншенка. У эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы размаўляем пра словы, якія папы скіроўвалі да маладых пакаленняў вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Павла II на 9 і 10 сусветныя дні моладзі. 9 сусветны дзень моладзі праходзіў на дыяцэзіяльным узроўні, а 10 меў таксама і міжнародны характар. Месцам яго правядзення упершыню тады стала Азія, а дакладней сталіца Філіпін, горад Маніла. Гэтая сустрэча стала найбуйнейшай за ўсю гісторыю форума. На яе заключнай святой мшы сабраліся ад 4 да 5 мільёнаў юнакоў і дзяўчат. Тэмай паслання папы былі словы Єзуса з Євангелля паводле святога Яна. «Як айцец паслаў мяне, так і я пасылаю вас». У ім пантыфік зарабіў асаблівы акцэнт на важнасці ўдзелу моладзі ў новай евангелізацыі. У прыватнасці ён выказаў пажаданне на далейшае распаўсюджванне Евангелля на азіяцкім кантыненце. Папа заўважыў, што ўвесь шлях сусветных дзён моладзі, пачынаючы ад сустрэчы ў Рыме і заканчваючы форумам у Дэнверы, апошнім на той час, даў маладым людзям магчымасць убачыць уваскрослага Хрыста ў веры, малітве і супольнасці касцёла. Жаданне ўбачыць пана заўсёды жыве ў сэрцы чалавека, няспынна пабуджае шукаць яго аблічча, адзначыў пантыфік. Ян Павел II заўважыў, што ўваскрасенне Хрыста гэта не толькі падзея мінулага. Гэта жывая рэчаіснасць, якая надае чалавечаму існаванню сэнс, надзею і ўпэўненасць. Сустрэча з Єзусам адкрывае перспектыву сапраўднай свабоды, радыкальна перамяняе чалавека і дае яму надзею на перамогу жыцця над смерцю. Аднак, падкрэслівае пантыфік, сустрэча з уваскрослым панам – гэта не толькі момант асабістай радасці. Гэта перадусім нагода, у якой ва ўсёй паўнаце адкрываецца пакліканне, што чакае кожнага чалавека. Умацаваная верай ва ўваскрослага Хрыста, мы ўсе пакліканыя шырока адчыніць дзверы свайго жыцця, без страху і няпэўнасці, каб прыняць слова, якое ёсць дарогаю, праўдаю і жыццём, і адважна абвяшчаць яго ўсяму свету. Збаўленне, якое нам было дадзена, гэта дар, які нельга раўніва хаваць. Яно падобнае да сонечнага святла, якое па сваёй прыродзе рассейвае цемру. Падобная да чыстай крынічнай вады, якая нястрымна выцякае з сэрца скалы, напісаў папа. Ян Павел II нагадаў, што місіянерскае пакліканне датычыць кожнага верніка. Гэта заданне, якое бярэ пачатак у задуме айца, у задуме любові і збаўлення, што здзяйсняецца моцаю духа, без якога кожная наша апостальская ініцыятыва асуджана на няўдачу. Менавіта, каб зрабіць сваіх вучняў здольнымі выканаць гэту місію, Єзус кажа ім: «Прыміце Духа Святога». Так ён перадае касцёлу сваю збаўчую місію, каб пасхальная таямніца працягвала абвяшчацца кожнаму чалавеку ва ўсе часы і на ўсіх шыротах зямлі. Вы, моладзь, асабліва пакліканыя стаць місіянерамі гэтай новай евангелізацыі, штодзённа даючы сведчанне пра слова, якое збаўляе, напісаў папа. Святы Ян Павел II заўважыў, што ў свеце спакусаў, разгубленасці і нявер'я часам лёгка згубіць дарогу, што вядзе да сустрэчы з Хрыстом, бо шматлікія галасы хочуць заглушыць Божы голас, які гучыць у сэрцы кожнага чалавека. У сувязі з гэтым папа заклікаў маладых людзей давяраць касцёлу ў самым сваім глыбокім духоўным пошуку. Ён напісаў: «Да чалавека нашага стагоддзя, да ўсіх вас, дарагія маладыя людзі, якія прагнеце праўды, касцёл прыходзіць як спадарожнік на шляху. Ён прапануе вечнае евангельскае пасланне і даручае узнёслае апостальскае заданне быць галоўнымі дзеючымі асобамі новай евангелізацыі. Верны ахоўнік і тлумачальнік спадчыны веры, перададзенай Хрыстом,
Касцёл імкнецца весці дыялог з новымі пакаленнямі, хоча схіліцца над яго патрэбамі і чаканнямі, каб у шчырым і адкрытым дыялогу дапамагчы знайсці найбольш адпаведныя шляхі да крыніц Божага збаўлення. Папа заклікаў моладзь абвяшчаць свету радасць, якая нараджаецца ад сустрэчы з Хрыстом. Дарагія сябры, дазвольце Хрысту захапіць вас. Прыміце яго запрашэнне і ідзіце за ім. Ідзіце і абвяшчайце добрую навіну, якая адкупляе. Рабіце гэта за радасцю ў сэрцы і станьце носьбітамі надзеі ў свеце, які нярэдка схіляецца да роспачы. Носьбітамі веры ў грамадстве, што, здаецца, часам паддаецца няверю. Носьбітамі любові сярод штодзённых падзей, часта пазначаных логікай і нястрымнага эгаізму. Ян Павел II нагадаў, што, каб наследаваць вучняў, якія ахопленыя подыхам духа, без ваганняў абвяшчалі сваю веру ў адкупіцеля, неабходна стаць новымі людзьмі, пакінуць старога чалавека, якога носім у сабе, і дазволіць сіле духа Пана глыбока аднавіць нас. Стаўшы гарачымі прапаведнікамі слова, якое збаўляе, і сведкамі пасхальнай радасці вы станеце таксама будаўнікамі супакою ў свеце, які шукае яго як утопію, часта забываючы пра яго глыбокія карані. Карані супакою, вы гэта добра ведаеце, знаходзяцца ў сэрцы кожнага чалавека, калі ён прымае Хрыстовы супакой, дадаў святы Отец. Менавіта вам, моладзі, асаблівым чынам даручана заданне стаць носьбітамі надзеі і будаўнікамі супакою ў свеце, які ўсё больш патрабуе вартых даверу сведкаў і паслядоўных прапаведнікаў. Умейце прамаўляць да сэрцаў сваіх равеснікаў, якія прагнуць праўды і шчасця, знаходзячыся ў пастаянным, хоць часта і неўсвядомленым пошуку Бога, заклікаў папа. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра словы пантыфікаў, скіраваныя да маладых пакаленняў вернікаў. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.